Kweto wena te kawo ke ya gata tsal kara ke ende te muwe te sauma te nge gata te gabana ka ba o go le ka ka ndo te kwitse te nge bi muoko ai ji do a ji ta kuya na go tsao se go kungwe te go hanga kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he.

0: Pedo wena
1: te xa hoke ya gata tsane kara kyende te muwe te sa oma te kinge gata te gabana xa ba hoke le xa ka ndo te kwitse te nge bi moko
0: ai ji do a ji ta tsuya na ku xa o se ko kungwe te kwa xe kwiri
1: ya to te dara x ka fm te u kye ke u te komo kohe
0: te kye en kara xa kwa kohe no te u tsena xe bori je te komo kohe
1: x ka fm xa te u ngongorohe.

Xcan FM 107.9 tsame 8 tsame go tawo 13 minutes zenge karma khwanu a jete a sipo hot sticks mabuza tsiema go tawo anka ke sikisa a tsamte nwa ham tsamano a tsamte te ham tsamano a tsamte abasi ham tsamano a tsamte kunya ham tsamma na ta I kar a je kuma a ngur kata khatsu ya kha a ta kha nwe tsams ke kha tin tsams ke kha ha ki ta kha wa sin go tawo kuma a sin ti vere a tsamtehi atek esika na ko ncin e tamagatire atek esika no o ncete go re atek esika ma tiki atek se kwago no ma tiki atek kloigo okukago ti muwa ansena ko tawo ti koma ansentiu tek eta no tina ta hiya go rikata ti a anka atek ehe ti hi tio kiaresin mia tibe ti kiaresin tanu anje ti kungo ko mamu kundai oka kiaresin sa ti kwara kwa kamataka re ti kwara kwa kamahiki re ti kwara kwa kamaiki Mukunda ve a dana ave na kwa dom oro ave ti kiare sin kove ti u kiare sin ka kwa na hemu ite ti kungwa kwa kiare sin na tibe anja ngandi ngai kiti tenu ata ti iya kwa ngandi ngai kiti tenu ata ti inya kwa ata ti kama kwa ata ti doa kota ti dikhara kwa sin ka kwa na kwa ti he ti ngui kiti ti kiti ha kiti kwe ki ke he tam ti anka kwa na ta ti kiare sin na guri karta ti u kiare sin ka kwa na kwa ti he ti dikhara undom sin na ta ti undom sin na gunu maak isi ka ti undom Undom sena gunu ma tsamti undom sena gwe ma kuliti undom sena gunu ma ngas kiti undom sena gwe no ti mara undom sena gwe karita ti khara ngeta wa sena ita ti kama asem ti khara ti yang wa sena ngu ti khara kwe ya wa sena gwe ta khati kama asem na ukwa na sikiti wa sena ti karita ti asen wa di kwa na ti mungwa asena ti karita ti mari karita mi atwe ti di kona di mari kare ata rikare ti di iya di mari kare ata ak en Amro, ti kuma ansina kwa tango, wa asina kwa tiu tawenu, tiu tungu heta, tia teta ya abasikara kwa takwa chinjati, tia abasikara kwa tia ngumatik ehe, ti maare karita. Na kunu tia abasikara kwa takwa ankatik ehe, ti maeki tiri karita. An ijia, mukunda iti tin, wewe ti tin, ta tia ankatin, ti tawenu, ti tungumata. Jarota hank ema, no anko jete keken, kumti tati zikite gui, ti tati rikarita gui, ta tinka kwa na zikihinto te gui, kwa takwa te te, kariko takwa, kariko kunye, kariko jamana, kariko jaro, kariko kubwa akia maenga asiki, na ta ii kara kubu igor kata, kubu onga kate ya wata tinka, kubu onga kate, makanu teken erika, kubu onga ki ya ita be ko kan te ke ker ko tawa koma go a tsam jike te an ka he to te kama an sen ko do sen sinu te tsui kha kun ho te tsui kha kun ho tamam kunda te aba sika de an ja tam kunda di an ntan gana di an tan khara di an tan ka kuro di an tan tsie ke ke kha an ma en dundu o kare kare ta ma e gana e kire kare ta Ma tu sai kita ajik en amho ti kungonu akasia kono ti nwe ihe e iya kwatara angaji etia kwa numa kwa ta kwa tsonji tro tiya kwa ta kwa hinya ti nata iya kwata ya ti ti ike kha ti mia ti ve ti di iya ken am de ta ti di kawon ti di tong a ta ti anka ka kha ya ti hen hin yo kera sin kwa ta kwa hamu ansen mi sin te tsui kha ndewa te ka boy kri mago

Kwetu wen. Te kaoke ya rata al karakiende. Te muwe te saoma te kinje rata. Te habana kaba ogo le. Aka ito te kwenche te ngebi muoko. Ayi jidwa aji ta kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe. No te ukiye na kuhe bori je te komo kuhe. XK FM. Kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kweze te ngebi muwako. Ayi ji doa aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kwetowe te kawo ke ya gata tsal kara ke ende te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gole ka ka ndo te kwinje te nge bi muoko ai ti do a ti ta tsoya na go tsao se go kungwe te kwa tso kwiri ya to te dara x ka te o kya ke o tse te komo ko te kya e kara ka kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga te o ngongoro he.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ndo te kuite te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakta ya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka hoki ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba hoko le. Aka ndo te kwenche te ngebi muoko. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kohe. Te kia nge karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwa te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuite te kebi muwako. Ayi ti doa ati te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borite te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Imte ke a kwenwa nta program ke kansende ke e koma site traffic ka nga program ni inge kan ko ga kla tom te ke akhiri kan ko nam atew ke ne khe kom te ke ya kwenwa nta program le tan ti wan kwa 107 ke ne khe

0: kwedo we te ka o ke ya gata tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka to te kwinje te nge bi mu o go a yi ji do a ji ta ku ya na go a o se go ku mo te go ha tso kwiri ya to te dara x ka fm te o ke ke o te ko mo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tse na tse bori je te ko mo go x ka fm ga e te o ngongoro he
1: x ka